0: Ciro.
1: Ja?
0: Ξέρεις τα πέσεις φως πλοπών.
1: Ζα.
0: Ή εντό.
1: Ζα τσοπή πρα τότζε κίνου γκρούβι.
0: Ζα. Ή ως βίντους.
1: Τα μέ.
0: Τόντους.
1: Το ντι νιούς.
0: Τι. Έως τον τάρ μπασάρα εκεί. Κόμε κοσγίστη του.
1: Να μην αρέντε ασύν, παπά. Σύγκουζε.
0: Não pagas mais por isso.
1: Nada! Mesmo preço! Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
2: Sintoniza a antena provincial da Rádio Moçambique em todo o território nacional. São neste momento 12 horas.
3: Rádio Moçambique. Gaza.
2: Ouvinte, chamamos a sua atenção à transmissão a seguir do Jornal de Gaza. Ótima escuta.